0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye ho menyo miso media sa e adom fie
1: ability ofm radio ena mi tie my pinso nyadofo o pese o tie ability de bia koso na visit e www.ofmtv.
2: Mi kani san kwa na ma kani san ye mi nya ni den kwa na ma yo den ye atiti anya nka mi nya o den ma yo den.